تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں. یہ سنگیتکار جوڑی لکشمی کانت پیاری لال کے لیے لکھا بخشی جی کا پہلا گانا تھا اور 29 جولائی 1963 کو ریکارڈ ہوا تھا. کشور کمار نے اسے اپنے سب سے پسندیدہ گانوں میں شامل کیا تھا. پورے دیش میں ہٹ ہوئی ان کی فلم تھی جب جب پھول کھلے جو 1965 میں آئی تھی. اس کے بعد باکس آفس پر آنند بخشی کی سپر ہٹ فلمیں چھاتی چلی گئی. کچھ فلموں کے نام ہیں فرض, راجہ اور رنگ, تقدیر, جینے کی راہ. آرہ دنا وہ فلم ہے جس سے راجیش کھنہ کے سٹارڈم کا راستہ تیار ہوا اور اس کے گیت بھی آنند بخشی نے ہی لکھے تھے جو سپر ہٹ ثابت ہوئے. آنند بخشی کے لیرکس کی نزاکت اور خوبصورتی کے چلتے لوگ انہیں شبدوں کا بازی کر بھی کہا کرتے تھے. انہوں نے اپنے 7 دشک کے کریئر میں بالی ووڈ کو قریب 4000 سے ادھک گانے دیے. انہیں لکھے گیتوں کے بول انہیں سرل اور بھاونا پردھان ہوتے تھے کہ عام آدمی کی روح کو چھو لیتے تھے. ہر مانویہ سنویدنا کے اوپر الگ انداز کے ساتھ ان کے لکھے گیت سننے کو مل جاتے تھے. یہی وجہ رہی کہ انہیں لوگوں کا بھرپور پیار ملا. یہ ان کے لیے لوگوں کا پیار ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ 41 بار فلم فیئر پرسکار کے لیے نامت کیا گیا. 4 بار کے فلم فیئر پرسکار وجیتا رہے. آنند بخشی بھلے ہی ہمارے بیچ نہ ہو لیکن ان کے گانوں کے ذریعے وہ ہمیشہ سنگیت پریمیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. گائک بدلتے گئے اور سنگیتکار بھی بدلتے گئے لیکن آنند بخشی نے اپنے قلم کا تلسم برقرار رکھا.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی للیشوری، جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: نمسکار، آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے یہ بہت ہی وچتر ہے، کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا۔ للدت کہتی ہے، گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منان تس کیا نام، پرسان پرسان تھچست لوسس کہنس نشی کیا تھام درا۔ یعنی للدت کہتی ہے، گورس پرچھوم ساش لٹے، ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا، یسن کیا منان تس کیا نام، جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے، پرسان پرسان تھچست لوسس، پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی، کہنس نشی کیا تھا اندرا، اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا۔ للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس، اور اس پربھو کو چاہنے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا، اور للدت بھی کیا رہی ہوگی کہ جو نرنتر بنا تھکے لگاتار نرنتر اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے۔ تو للدت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو نام، ریچولز، پریکٹسز، ان میں پربھو نہیں ملتا۔ نام تو ہم انسانوں نے دیے ہیں پرماتما کے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے۔ للدت کے کہنے کے انوسار ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اور انت میں نے جو پایا وہ پایا کہ کچھ نہیں میں ہی وہ سب کچھ ہے۔ یعنی جو میں پوچھ رہی تھی، جس سچائی کی کھوج میں کر رہی تھی، وہ سچائی کی کھوج مجھے کسی مندر، مسجد، گردوارے، چرچ میں نہیں ملا۔ وہ کھوج میری ختم ہوئی جب میں اپنے میں ہی ڈوب گئی، جب میں نے اپنے آپ کو ہی سماپت کیا۔ اپنے آپ کو سماپت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن وچاروں سے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں، بناتا ہوں، وہ وچار ہی جب میں نے ختم کر دیے اور وچاروں کے پار چلا گیا، تو اس کچھ نہیں میں سے مجھے کچھ دکھائی دیا۔ اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مینیفیسٹیشن ہے یونیورس کا، یہ نتھنگنیس سے نکلا ہوا ہے، یہ سارا ایک کوانٹم فیلڈ ہے، اور اسی کوانٹم فیلڈ کی نتھنگنیس میں سے یہ ساری فزیکل ورلڈ کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔

کتنا حسین چاند سا چہرہ ہے، اس پہ شباب کا رنگ گہرا ہے، خدا کو یقین نہ تھا وفا پہ، تبھی چاند پہ تاروں کا پہرا ہے۔

جی ہاں، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستہ، ہم سفر زندگی کا سامودائک ریڈیو جو پرسارن کرتا ہے امبالا چھاونی سے. اور آپ سبھی شروتاؤں کو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈیو میں کچھ کام چل رہا ہے، جس وجہ سے ہمارا براڈ کاسٹ جو ہے وہ بادھت ہوگا فریکوینسی ایف ایم 90.0 پر. پر موبائل پر آپ ہمارا پرسارن جو ہے وہ جاری رہے گا اور آپ سنتے رہیں گے. میں امید کروں گا کہ آپ تھوڑا سا سمے ہمیں دیں گے، شیگر سے شیگر ہم پھر واپس آپ کے پاس آئیں گے پرسارن کے ساتھ فریکوینسی ایف ایم 90.0 پر. آپ ہمارے پرسارن موبائل پر کنٹینیوسلی اور جاری سنتے رہیں گے، کیول اور کیول فریکوینسی ایف ایم 90.0 پر. کچھ سمے کے لیے یہ بادھت رہے گا، ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی ہم آپ کے پاس پرسارن لے کے پھر آئیں گے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، اور سنتے رہیے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کے جیون کا پرواہ.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت

اس کے بعد ان کا ایک اور گانا آیا اکھیوں کے جروکھے سے. اکھیوں کے جروکھے سے ورش 1978 کا نمبر ون گیت بنا. وہ اس گیت کے لیے فلم فیئر کے لیے بھی نامنیٹ ہوئی. 1976 میں رویندر جین نے ان سے فقیرہ فلم کے لیے گیت گوایا چل چلا چل اکیلا چل. اس گانے کی پاپولرٹی ان کے کیریئر کا اہم موڑ ثابت ہوا. ان کے کیریئر نے بڑی لیگ میں پرویش کیا. اسی ورش رویندر جین نے رائے شری بینر کے تلے چت چور کے لیے ہیملتا جی کے آواز کا استعمال کیا. تو جو میرے من کو گھر بنا لے من لگا لے تو بندگی ہو جائے. اس گانے کے لیے ہیملتا جی کو 1977 کا فلم فیئر پرسکار ملا. یہ 5 بار فلم فیئر کے لیے نامت ہوئی.

خوبصورت سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں

سجدوں میں خدا کو ڈھونڈتے رہے، پر نہ خدا ہی ملا اور نہ ہی ہم سفر۔ آرزوں میں شدت تو تھی ضرور، پر عبادت بے اثر ثابت ہوئی۔ اب اپنے ختم سفر میں کچھ ایسی دیر نہیں، جو دیر ہے تو فقط